uko yaka ke na le tshepo nkeke ka tshaba letho hobane Jehova ke matla a ka le sefela saka weekend tse mmolokiwaka.

ka dula fatshe ngwana a inyalleng ya ba ke shebana le mohloditherro ke shebana le mantswe ao nka dulanga hodima ona ho senya wa letsatsi le entsweng ke morena ke tiana le mantswe mantswe wana are bonang murimo ke poloko yaka bonang murimo ke poloko yaka ha ke seba mofuta wa polelo renka polelo yena re fetu fetula a se polelo makalo hona a se polelo potso empa mona ho bolelwa batho ba bang mona ke polelo tshwetso bonang murimo ke poloko yaka ke na le tshepo nkeke ka tshaba letho gobane Jehova ke matla aka le sefela saka o ikentse mmoloki waka

ha o mametse polelo ena polelo ena e kare ke polelo ya motho ya nenga a ihothatsa polelo ena kapa mantswe yana e kare ine ile mantswe a motho ya neng a ipha tshepo a tsaka matla polelo ena e kare ine ile ya motho ye kanga ule abatla a khelegethea wile abatla a selwa ke tshepo empa ketelonga a ihopola ha bua le batho bana ba aneng a bua le bona o re bonang Murimo ke poloko yaka. Ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho. Hobane Jehova ke matla aka le sefela saka. Weekend se mmoloki waka.

modimo ke poloko ya ka ke na le tshepo nke ke ka tshaba letho gobane Jehova ke matla a ka le sefela sa ka o ikentse moloki wa ka.

0: me mma go buisang
1: ke khona ga le ntate modimo a iponela a mpha bana besu a mpha wane so matsi he ke tlo bula
0: me mma go buisang
1: mme ke nna no ke phela na ha thote be mo bo ke phela go bona e re ha bua bone neng a re modimo a kala mo ka mo mantseng a bua le bona teng na ha thote Ke se ne ke tsang ka ga lona mono ntate bua le mpa ke mo mo ke nna tsa ntse ke ya ke khutla le le o ke tsama mang ho rona le se se ha ba ke kana mo se se ntse ka 5 ke mo di mo o tsa a mpa mo ke le maimo na nna ke mo di mo ke tsa ke khono o le bo ha ke le wa ke tsa matla ka bo mo bona go o ka baletse mpa ga le ntse ke tsa ke tsa ka matla ke le bo ha ke le bo ntse
0: Amen, amen, Marorisa.
1: Kaba
0: ha umurena wanisu.
2: Mona uyetswa tsebiso ya lefu la Samuel Masas. Ya hloka etsinga la mashumi a mabedi a metsurubedi Phupjane 2026. Ufutla bolokwa ka la leshumi le metsurubedi Phupu 2026 a bolokelwa magaleng ha ganyetsi khumame. Tshebeletso di tla qala ka ho raborobedi hoseng. Ho tsebiswa bohle beng ka mofuli metswalle ba Lesotho Republicing ya Afrika Borwa. Tsebiso e etswa ke tshediso masasa e le molekane wa moo. Ntukulele le sekelante ya isa. Hobane Jehova wa tlaisetse tsela ya ka. Ba Yesu dumelang ke a tsamaya.
0: Shabana kwa hawe ne pa itsinge metsotso e le shume le metso e mene. Re tadimme ho renga ya rona ya botshelela. Ho di PC FM ya la khotlala gasola hantatai. E re nke thapelo ya mohau. Ho senya kwa letsatsi. E le nga thapelo e re kwalang. Palo yena ya lentse. Bonang murimo ke poloko ya ka ke na le tshepo nkeke ka tshaba letho go bane Jehova ke matla ka le sefela saka weekendse mmoloki waka re ba hao morena
3: re ba hao morena

a o ka itsheba nako ya rona e nepaetseng metsotso ke yane e robonga pele re gitla hora ya botshelela gobane ke la bone letsatsing le ke la bone le ilanga la bitswa jalo la merapelo ya bomme le bontate ba se ba kenelela la bone la o bitswa jalo Sheila's Day la bone la o bitswa jalo Donor Dag letsatsi le o re neng re shapua ka lona letsatsi la sephadi la bone la o bitswa jalo Thumpy Thursday.